dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Reklama.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Čiūgas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečiai naktį pataikė į naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro srityje. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Taip pat, anot pranešimų, padegta uosto infrastruktūra okupuotame Mariupolyje. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija naktį paleido beveik 300 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Vakar vakare posėdį baigė valdančiųjų Lietuvos socialdemokratų valdyba, kur buvo sprendžiama apie valdančiosios koalicijos ateitį. Šiandien įvyks partijos prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Vakar politikai buvo nekalbus ir žiniasklaidai posėdžio nekomentavo. Tačiau anot šaltinių informacijos socdemai kalba apie galimą valdančiosios koalicijos keitimą, tai yra atsisakyti darbo su Nemuno aušra. Viešojoje erdvėje taip pat diskutuojama, jo gali žymiai keistis vyriausybės sudėtis. Socdemai ragina palaukti šiandienos posėdžių sprendimų. Medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiem, tai yra tam tikras kriterijus, kuris na ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Vakar vakare Vilniuje automobilis taranavo viešbučio sieną. Rinktinės gatvėje automobilis įvažiavo į Marriott viešbučio sieną ir išdaužė langą. Žmonės nenukentėjo. Tarptautinėje kosminėje stotyje esantiems astronautams ir kosmonautams buvo kilęs pavojus. Dėl oro nuotėkio NASA nurodė astronautams būti pasiruošusiems evakuacijai. Galiausiai problemą pavyko sutaisyti ir įgula tęsė darbą kaip įprasta. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
4: Savaitgalis su M1.

0: žadintuvas.
1: Labas, labas, labas rytas, sveikinasi su jumis tiesiai iš Žemieno studijos eteryje Marija. Ir žinokit, kaip aš džiaugiuosi, kad pirmoji mūsų ryto rubrika yra ryto žadintuvas, nes man asmeniškai tai labai labai reikia ryto žadintuvo. Aš nežinau, kaip jūs šią naktį miegojot, bet aš buvau vis budinama dundulių, griaustinių. Ir mano katė kažkokia šią naktį nerami buvo, gal irgi bijojo griaustinio. Tai aš esu labai neįsimiegojusi ir man labai labai reikia vieno puodelio kavos ir labai geros dainos. Tam man reikia jūsų pagalbos. Man labai reikia, kad jūs paskambintumėt 18.30 ir padėtumėte išsirinkti, kokia daina turėtų visai netrukus nuskambėti eteryje. O pasirinkimai yra štai tokie. Alexander Stan, Mr. Saxo.

0: Pitbull, Don't Stop the Party. Taip, bandome susisiekti, sveiki. Aha, nebėra žmogaus. Taip, man labai reikia jūsų pagalbos. Paskambinkite 18.30, padėkite išrinkti tą dainą. Taip, labas rytas. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Labadiena, kuo vardu?
1: Martynas.
0: Martynai, iš kur skambinat?
1: Panevėžio.
0: Panevėžio, kas gero Panevėžį?
1: Ai, lietus.
0: Žinok, pas mus irgi Vilniui ai lietus. Tai kurią dainą norėtum išgirsti?
1: Pirma.
0: Gerai, ačiū tau, Martynai, linkiu gražios dienos. Kur važiuojat?
1: Į Kauną.
0: O ką Kaune?
1: Atatorio vamžiai.
0: O, nu supratau. Taip rimtai, rimti tokie dalykai nuo pačio štadinio ryto. Gerai, Martynai, gero kelio. Ačiū už dainos pasirinkimą ir... Na kągi, tiesiog einam tiesiai prie Mr. Saxo Beat. Eteryje. Marija.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Reklama.

0: Keliaukime pasižiūrėti, tai kaip bus šilta ar šalta artimiausiamis dienomis.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Na, aš nežinau, kaip pas jūs oras yra, kaip atrodo pas jūs oras už lango, bet pas mus tai yra lietinga, vėsoka ir labai labai apsiniaukia. Tai Vilniuje šiandien bus 21 laipsnis šilumos ir nusimato saulytė su debesėliais. Kaip ir kažkokio tokio didelių liučių nerodo mums orai.lt. Taip, pasižiūrėkime, Kaune šiandien 23 laipsniai šilumos ir daugiau netgi saulytės. Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos ir visiškai saulėta. Panevėžyje 22 laipsniai šilumos ir Šiauliuose 23 laipsniai šilumos. Rytoj sekmadienį Vilniuje 24 laipsniai šilumos, Kaune 26 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos, Panevėžyje 25 ir Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Tai vis dėlto gal ir labiau šilta nei šalta.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.
12: Čia vienas.
13: Taip.
12: Mes jūs mylim.
14: M1.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis. Kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas, kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas, specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Venus.

0: informacijos. Vakar kilusi audra ir stiprus vėjas pridarė nemažai žalos. Vėjas plėšė namų stogus, vartė medžius. Užfiksuotas bent vienas viesulas Kazlų Rūdos rajone. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės labiausiai nukentėjo Marijampolės ir Kauno apskritys. Gelbėtojai iškvietimų tikisi ir šiandien.
1: Iš viso per praėjusią parą šalinti stipraus vėjo padarinių vyko 16 kartų. Daugiausia kartų užfiksuota iškvietimų Kauno apskrityje ir Marijampolės apskrityje. Su iškvietimų skaičius palyginus su praktika tikrai nėra didelis, tačiau mes galvojame, svarstame, jog iškvietimų skaičius turėtų padidėti. Būtent šiandien, kai gyventojai atsikels, turės kažkur vykti, pamatys ant pažiūrėjamosios kelio dalies užkritusius medžius ir panašiai, ir tuo metu jau kreipsis būtent į mūsų tarnybą pagalbos. Jeigu kalbėtume būtent apie šį rytą nuo 6 valandos ryto, tai turėjome 3 iškvietimus iki 9 valandos ryto.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Kol kas pranešama tik apie turtinę žalą. Žmonės dėl audros nenukentėjo. Ukrainiečiai naktį pataikė į naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro srityje, tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Taip pat, anot pranešimų, padegta uosto infrastruktūra okupuotame Mariupolyje. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija naktį paleido beveik 300 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Siekiant pasisavinti duomenis, nusikaltėliai galėjo įsilaužti į 50 Lietuvos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Tokią informaciją skelbia portalas 15 min. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žurnalistams nei patvirtino, nei paneigė tokios informacijos, pridėdamas, jog ministerija ruošia atsakymą. Po masinės duomenų vagystės iš registrų centro skelbto, jog duomenys buvo pavogti pasinaudojant migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis. Tačiau ši informacija gali reikšti, jog registrų centro istorija gali būti tik tai dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Vakar vakare Vilniuje automobilis taranavo viešbučio sieną. Rinktinės gatvėje automobilis įvažiavo į Marriott viešbučio sieną ir išdaužė vitriną. Žmonės nenukentėjo. Šiemet antrus metus iš eilės Paryžiaus gyventojai galės maudyti Senos upėje. Maudynių sezonas 3 oficialiose maudyklose prasidės Liepos 4. Žmonėms upėje maudytis leista tik pernai, po to, kai miestas išleido net 1,5 milijardo eurų darbams, juk išvalytų Seną ir palaikytų ją švarę dėl užpernai vykusių olimpinių žaidynių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Manau, kaip jau ir supratote, kad kodėlgi galite būti alkani, tai nes savaitgalių pusryčiai jau visai ant nosies. Jums reikia paskambinti 18.30 ir atspėti apie kokį patiekalą, desertą, gėrimą, ingredientą aš kalbu, o vienam laimingajam teisingai atsakiusiam apie ką aš kalbu, padovanosime nuostabius M1 marškinėlius. Tai skambinkite 18.30, labai labai laukiu jūsų skambučių. Dabar kažkaip visi dingo staiga. Ir labas rytas. Nenori, išneka labai 18.30, laukiu jūsų skambučių, štai turime vieną sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Gvidas.
1: Gvidai, ar jūs pasiruošęs išgirsti pirmąją užuominą?
2: Taip, bandom.
1: Gerai, bandom. Tradiciškai šitas patiekalas arba dalykas gaminamas naudojant skirtingų rūšių medieną, pavyzdžiui, alksnį, ąžuolą ar vaismedžius, kurie suteikia skirtingus skonio niuansus.
2: Aha, tai čia patiekalas.
1: Nežinau.
2: Tai rūkyti mėsos gaminiai.
1: Labai arti, bet man žinokit reikia tiksliau.
2: Tai kumpiai.
1: Ne kumpiai. Ačiū Gvidai už skambutį. Bandykime dar kartelį. Labas rytas. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Gabrielius.
1: Gabrieliaus, skaitau antrąjį apibūdinimą. Yra ir karštai, ir šaltai rūkyti variantai, kurie skiriasi tiek gamybos temperatūra, tiek tekstūra.
3: Kiauliena.
1: Ne, ir geras spėjimas, ačiū Gabrieliu už skambutį, bandykite dar kartelį. Taip, pasižiūrim, kam čia atsiliepus, labas rytas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Paulius.
1: Pauliau, ar jūs girdėjot pirmus du apibūdinimus?
4: Pirmą girdėjau, bet antrą ne, jeigu buvo.
1: Tai aš antrą apibūdinsiu ir tada dar ir trečią jums paskaitysiu. Tai antrasis buvo, yra karštai ir šaltai rūkyti variantai, kurie skiriasi tiek gamybos temperatūra, tiek tekstūra. O trečiasis apibūdinimas yra, šis mėsos gaminys yra populiarus daugelyje Europos šalių ir dažnai naudojamas sumuštiniams, užkandžiams ar įvairiems patiekalams.
4: O pirmą galite pasakyti dar užuomeną?
1: Taip, pirmą užuomeną, tai yra tradiciškai jį gaminama naudojant skirtingų rūšių medieną, pavyzdžiui, alksnį, ąžuolą ar vaismedžius, kurie suteikia skirtingus skonio niuansus.
4: Tai tiesiog gal kokia rūkyta dešra, saliamis.
1: Nu gal tiesiog... Jūs esate visiškai teisus, tai yra tiesiog rūkyta dešra. Ar dažnai valgot rūkyta dešra?
4: Šiaip stengiuos nevalgyti, nes turiu problemų su skrandžiu, bet valgau.
1: Žinokit, aš jum labai prijaučiu, nes aš irgi. Tai ačiū labai, Pauliau, už skambutį. Jum keliauja nuostabūs M1 marškinėliai. O mes toliau keliaujame su Giovanni ir Elzy daina. Juda tavo rankos. Eteryje. Marija. Marija.

0: vienas čia nėra. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1. You ready to shake it? I went deaf on it. The...

0: Reklama. Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 99 €. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49 €. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Fotreg 026 vos už 179 € akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Keliaujam pasižiūrėti į orai.lt, kokiegi laukia mūsų orai šiandien ir rytoj visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien 21 laipsnis šilumos ir turėtų šiek tiek pragiedrėti dienos bėgyje, o rytoj 24 laipsnis šilumos ir taip pat saulytė pro debesėlius. Kaune šiandien 23 laipsnis šilumos ir žymiai daugiau saulės negu Vilniuje, o sekmadienį net 26 laipsnis šilumos, taip pat saulėta. Klaipėdoje šiandien 17 laipsnių šilumos ir nenumatomi jokie netgi debesėliai. Matosi, kad bus tikrai saulėta diena, o rytoj 25 laipsnių, tai puikus metas eiti prie jūros ir gaudyti tos mūsų mylimus saulės spindulius. Panevėžyje 22 laipsniai šiandien ir debesuota, rytoj 25 laipsniai šilumos ir saulėta. Ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos, atsiprašau, ką tik skaičiau Panevėžį, ar ne? Tai Šiauliuose, atsiprašau, 22 laipsniai šilumos šiandien ir 26. Ši laipsniai šilumos rytoj.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Vaclavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Vaclavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Pols meška, klausykit čia.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
7: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
10: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Reklama.

Lieka 14 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal. Esu Peter Andre kūriniu Mysterious Girl. Įdomus faktas, jog Mysterious Girl iš pradžių nepasiekė pirmos vietos Jungtinės karalystės topuose, tačiau po beveik 8 metų buvo perleista ir 2004 metais tapo numeriu vienu hitu. Prie to prisidėjo ir atlikėjo pasirodymas realybės show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, arba Aš esu žvaigždė, traukit mane iš čia. Ir gerbėjų kompanija dėl dainos sugrįžimo. Nors daug kas Mysterious Girl sieja su Karibais, muzikinis klipas iš tikrųjų buvo filmuojamas Tailande, konkrečiai garsiosiuose Fifi salose. Sena po kriokliu tapo viena atpažįstamiausių viso 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio pop muzikos vaizdų. Internete daugelis žmonių prisimena šią dainą ne tik dėl melodijos, bet ir dėl legendinių Peter Andre pilvo presų kadrų klipe. Jie tapo ne tokie pat garsus, kaip ir pati daina. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
7: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
11: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
12: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
13: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnė skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
14: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.
15: Vasara su M1.

0: Labas rytas, sveikinusi jau nebe aš viena, o su manimi yra Gustas.
1: Labą dieną.
0: Sakyčiau, Gustai, kaip laikais? Ir tada Gustas pasakytų, man žinok, labai viskas gerai. Ir aš tada paklausiu, kas tau viskas gerai. Ir tada Gustas pasakytų, o man blogai nebūna.
1: Bet logiška, ne?
0: Nu jo.
1: Nu būna. Nu, visokių dalykų būna. Kartais būna liūdniau, bet visą laiką gerai. Nu, nes blogai gyvenime nebūna. Tik normaliai.
0: Būna blogai gyvenime.
1: Būna, bet visą laiką galima tos blogus dalykus, žinai, taip pastumt. Ta prasme, viskas yra kaip yra. Žinai, yra kaip yra. Nu ir po to ten, tavo mergaitė suklydo. Jeigu tokia daina yra, taip?
0: Turbūt, kad taip. Džiaugiuosi, kad tau viskas gerai. Kaip tu šiandien, ar esi išsimiegojęs?
1: Aš esu šiandien išsimiegojęs. Vakar buvau mieste. Vakar buvo labai lietingas oras, tai tas miestas toks ble. Šiandien irgi ble, bet apart to yra fainas oras.
0: Ar tave mes galime pagirti, jog esi oficialiai diplomuotas?
1: Pojos ir podai.
0: Diplomuotas mūsų žurnalistas Gustas Ramonas.
1: Gustai, jeigu dar kartą Ramonas pasakys.
0: ačiū.
1: Tai va, tai viskas. Aš daugiau gyvenime sakiau, ne gerai, neatsakysi, nespjausiu.
0: Teisingai.
1: Aš sakiau, kad aš mokinsiu magistrą iki baigiamojo darbo.
0: Ir tada pradėjai rašyti baigiamąjį darbą, ar ne?
1: Ne, dabar prasme, neberašysiu baigiamąjį darbą. Tiesiog magistrą mokinsiu, ir tada neberašysiu.
0: Supratau.
1: Tai,
0: žodžiu, jeigu norite pasveikinti Gustą su diplomu žurnalistikos bakalauro, tai tikrai galima.
1: Geriausia pinigais, bet
0: galima ir gražiais žodžiais, m-1.fm. O galbūt turite šiaip artimų žmonių, kurie vat irgi galbūt bakalauro apsigynė. Galbūt įsigijote namą, mašiną, susitokėte, išsiskyrėte. Galbūt tiesiog oras blogas ir norite mum parašyti kažkokių tai žinutę perduoti. Ir mes tikrai tai galime padaryti. Valandos pabaigoje perskaitysime jūsų laiškus. Kažką dar nori pasakyti?
1: Ne, viskas gerai. Ir taip pat parašykit ir kūrinius, kuriuos norėtumėt galbūt įteikti kažkam. Jūs galite tai padaryti irgi m-1.fm, parašykit, ką norit klausyti ir mes padarysim viską dėl jūsų.
0: Žinok, mes vakar, kai buvome eterį, žiūrėjom, kad yra labai įdomių vardadienių tiek vakar, tiek šiandien. Tai vardadieniai. Vakar buvo manegis Bonifaco.
1: Bonifaco?
0: Labai gražus vardas.
1: Labai.
0: Šiandien yra Bogumilas, Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina ir Smiltė.
1: Pažįsti kažką?
0: Pažįstu Klaudijų, pažįstu Mėtą.
1: Nu ir va.
0: O tu?
1: Aš pažįstu, žinau tik tai visus, bet nepažįstu.
0: Visus žinai. Bogumilą irgi pažįsti.
1: Bogumilą, dėja. Vienintelė, atsiprašau. Tai va, tai ir šiandien taip pat yra ir devintinės, o jeigu nežinot, kas tos devintinės, tai parašyta šetau boba ir devintinės. Ar žinot, ką reiškia šis posakis? Tai devintinės šventė švenčiama devintosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Man patinka krikščioniškos šventės.
0: Man irgi patinka.
1: Laikas šventi 16, trečiadienį po Kalėdų. Ir tai vadinasi, vat. Bet va, šiandien devintinės yra.
0: Tai žodžiu, labai laukiam jūsų laiškų m-1.fm, paspaudė žinutę vedėjams, o dabar keliaujam su Callum Scott daina Roots.
2: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
6: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
10: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
11: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
10: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
11: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
13: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
14: Reklama. Šiandienas!
15: Taip.

0: miau, bendraukim artimiau. Reklama. Jeigu nežinote, ką veikti, norėjai sakyti, aš tavęs dabar mikrofoną.
1: Aš kartais sakau taip nusiviliu, kad sugalvoji. Miau, bendraukim artimiau.
0: Aš supanikavau gerai.
1: Marija visą laiką, kiek aš ją laiko pažįstu, ji turi tokių keistų posakių, kad aš nežinau, iš kur čia ji atskira vadovėlį.
0: Čia man atrodo yra daina, žinok. Miau, bendraukim artimiau.
1: Nu gerai, galim miau, bendrauti artimiau. Vilnius Outlet.
0: Taip, geras emocijos prasideda čia ir dabar, o jeigu jūs mumis netikite, tai galite įstikinti užsukę į sostinės šeimų traukos centrą Vilnius Outlet, kur jau vyksta lankytojų mylima kačių paroda.
1: Jūs laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, nuo vienų mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingųjų Meino meškėnų, nuo pustavodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos, aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių, o po parodos kviečiame skaniai pavalgyti Vilnius Outlet, jūs laukia net 20 restoranų ir kavinių.
0: Kačių paroda vyksta iki 18 valandos Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio Vilniuje. Reklama.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 eurų. Pilka turistinė kėdė 2,99 eurų. O irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
8: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
9: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
10: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
11: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
12: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos – Lirema.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.

0: Jeigu dar kartą norite pasveikinti Gustą su žurnalistikos bakalauro baigimu, tai galite tikrai pradaryti m-1.fm.
1: Daina dovana.
2: Bet ir nebūtina šiaip.
0: Gustai, žinok, aš tavim labai labai didžiuojas.
2: Faina, gerai. Ačiū tau
0: labai. Labai, labai, labai.
2: Taip, bet šiandieną mes, žinai, ko nepaskaitėm, tų pasaulinių švenčių
0: įdomių. Aš žinok, aš žiūrėjau vienintelį.
2: Tau nelabai patiko?
0: Man tiesiog nelabai buvo kas įdomus vienintelį, kad tarptautinė akinių diena. Bet tai ne tik akiniai paprasti, bet ir akinių nuo saulės. Čia vienintelis, ką aš įsiminiau, o daugiau kažkaip nelabai.
2: Urvų diena šiandien. Juodosios meškos diena. Neturi pažįstamų.
0: Ne.
2: Taip pat yra burbuliukų diena.
0: O, burbuliukų.
2: Burbuliukų diena.
0: Kokių burbuliukų?
2: O, ten tokios taurės parodytas.
0: Ai, taurės parodytas. Aš galvoju, kad burbuliukų tų, žinai, pučiamų.
2: Ne, ne, burbuliukų. Tai va, tai jūs galite irgi dar, aišku, laiškus parašyti ir perduot kažkam linkėjimus. O toliau, kas dar?
0: Linkėjimai iš pajūrio. Kažkas rašo, dar kažkas rašo, sveikinimai Gustui, linkiu nepamiršti, kur nukišai diplomą.
2: Jo, reikia susigalvoti, kur dėsiu. Sveikina Barbaros su ketvirtos klasės egzamino pabaigimo diena.
0: Sveiki, noriu pasveikinti sesę Dovilę su gražiu jubiliejumi, 35 metai, linkėjimai.
2: Taip, linkėjimai dar ir...
0: Dar kartą, Gustai, bravo! Linkėjimai iš Dzūkijos pas mūsų Saulutė šviečia. Tu nenorėjai savo sveikinti.
2: Aš jau galvojau, kad kažkam kitam galima. Tai mes laukiam ir daugiau laiškų. Kažkas paprašo dainos, kur dainuoja apie Cristiano Ronaldo ir Messi. Man reikia, žinok, sugalvot, kas čia per dainą.
0: Žinok, aš nelabai žinau.
2: Aš irgi nežinau.
0: Aš galvojau apie tai ir aš nežinau.
2: Mes surasim, mes pažadom, paieškosim.
0: Dabar pasiklausykim dainą apie moterį, Kotryną Urėją, kurią parašė, o šiaip mes paieškosim tos dainos.
1: Vasara su M1.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
6: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
11: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
12: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
14: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas 89 centai. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar kilusi audra ir stiprus vėjas pridarė nemažai žalos. Vėjas plėšė namų stogus, vartė medžius. Užfiksuotas bent vienas viesulas Kazlų Rūdos rajone. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės, labiausiai nukentėjo Marijampolės ir Kauno apskritys. Gelbėtojai iškvietimų tikisi ir šiandien.
1: Iš viso per praėjusią parą šalinti stipraus vėjo padarinių vyko 16 kartų. Daugiausia kartų užfiksuota iškvietimų Kauno apskrityje ir Marijampolės apskrityje. Tų iškvietimų skaičius palyginus su praktika tikrai nėra didelis, tačiau mes galvojame, svarstame, jog iškvietimų skaičius turėtų padidėti būtent šiandien, kai gyventojai atsikels, turės kažkur vykti, pamatys ant važiuojamosios kelio dalies užkritusius medžius ir panašiai. Ir tuo metu jau kreipsis būtent į mūsų tarnybą pagalbos. Jeigu kalbėtume būtent apie šį rytą nuo 6 valandos ryto, tai turėjome 3 iškvietimus iki 9 valandos ryto.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Kol kas pranešama tik apie turtinę žalą. Žmonės dėl audros nenukentėjo. Prieš valandą turėjo prasidėti socialdemokratų tarybos posėdis po to, kai susitiko partijos prezidiumas. Politikai sprendžia dėl valdančiosios koalicijos ateities. Žiniasklaidoje jau minima šaltinių informacija, jog socdemai svarsto atsisakyti bendro darbo su Nemuno aušra.

0: Taip pat kalbama apie galimybę, jog keisis vyriausybė. Tačiau socdemai ragina nedaryti išvadų ir sulaukti posėdžio rezultatų. Anksčiau šią savaitę pasirodė šaltinių informacija, jog politikai gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo. Armėnija rytoj rinks naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos laukia panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiemet antrus metus iš eilės Paryžiaus gyventojai galės maudytis Senos upėje. Maudynių sezonas trijose oficialiuose maudyklose prasidės Liepos 4-ąją. Žmonėms upėje maudytis leista tik pernai, po to, kai miestas išleido net 1,5 milijardo eurų darbams, jog išvalytų Seną ir palaikytų ją švarę dėl užpernai vykusių olimpinių žaidynių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
1: Savaitgalis su M1.

0: 10 valandų po 12 valandos ir mes kviečiame jūs į dar vieną žaidimą, kurio metu galite laimėti nuostabius M1 marškinėlius.
1: Gerai, tai mes norim, kad jūs parašytumėt laiškų M1.fm. Jūs galite ten parašyti viską apie mūsų šiandien norimą sukurti įmonę. Mes darysim privatų universitetą. Vakar buvo paskutinį kartą, tikriausiai, tai mes galvojom, kad sukurtume savo su Marija. Turim minimalios patirties, tai mes žinom, ko reikia.
0: Žinom, ko reikia, kad būtų geras universitetas. Iš tikrųjų, tai kursim vieną universitetą, mokysim skirtingų dalykų. Dar
1: jo, bus, pavyzdžiui, radio laidų vedėjų.
0: Pavyzdžiui, taip. Kad kas, ko reikia geram radio laidų vedėjų. Mums taip. Reikės irgi apsilankyti.
1: TikTokų kūrimas,
0: video, reelsų kūrimas. Aha. Kaip tapti geriausių influencerių, pavyzdžiui.
1: Stiliaus patarimai.
0: Makiažo patarimai vyrams.
1: Aha, taip. Kaip pagražinti veiduką.
0: Taip. Tai, žodžiu, daug visokiausių mes sugalvosim seminarų, visokiausių specialybių ir iškepsim geriausius specialistus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Bet tam mums reikia sugalvoti universiteto pavadinimą.
1: Ir tas universiteto pavadinimas tegu nebūna susijęs su M1, nes tada nebeįdomu pasidaro. Tai padarykit kažką įdomaus, unikalaus, žmonės skambins ir bandys balsuoti, kuris pavadinimas yra geriausias. Jūs tai galite parašyti M1.fm. Mes laukiame.
0: Nepamirškite trijų dalykų. Pirmas – pavadinimas, antras – jūsų vardas, trečias – jūsų telefono numeris.
2: Eteryje Gustas. Ir repa! 1, 2, 3. Marija.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
7: Reklama.

0: vasarą su M1.
1: Reklama. Jeigu svarstote, ką veikti šiandien, tai turime labai labai jaukų atsakymą.
2: Vilnius Outlet šį savaitgalį kviečia nemokamą kačių parodą aplankyti, kurioje netruks grožio, smalsių žvilgsnių ir pukuotų emocijų. Tai čia jūsų lauks apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, Singapūro, Somalio, Bengalijos, Britų, trumpaplaukės, rusų mėlynosios, Abisinijos, Meino meškėnai, Peterburgo ir Kanados sfinksai. Tai iš škotų nulėpausės netgi laukia elfų veislės katės ir dar daug murkiančio žavesio.
1: Ar tu apskritai žinojai visas šitas veislės, kurias išvardinai?
2: Manau, kad 50% žinau. Maždaug.
1: Aš žinau, aš irgi. Aš kaip kačių mylėtoja ir turėtoja, aš irgi žinau maždaug.
2: Man labai patinka škotų nulėpausės. Nes žinau, kad ir nulėpausė yra, ir nenulėpausė. Aš nežinau, kaip vadinasi ta kita, bet yra, žodžiu, ta pati veislė, man atrodo, bet viena su nulėpusė, o kita ne.
1: Kitas stačiom ausytėm, ne?
2: Jo.
1: Nu tai, žodžiu, jas visas galite pamatyti jau šiandien Vilnius Outlet'e, kai pasipaveizėsite į nuostabias katytes ir norėsite šiek tiek atsipausti, tai galite užsukti pavalgyti vieną iš 20 Vilnius Outlet restoranų ir kavinių.
2: Jau galvojau, kad jūs sakysiu, neduok tu dieve.
1: Nu jau, visai gustai. Tai paroda vyksta šiandien iki 18 valandos Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8 Vilniuje.
0: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mes grįžtam ir pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia šiandieną. Šiandien vyko rimti dalykai. Mano TikTokas parodė, kad belekas vyko. Matei, kad ten skraidė kėdės?
3: Mačiau.
2: Matei tą iš namų?
3: Mačiau tą iš namų, man labai patiko reakcija. Ar tiesiog aš matau, kaip visas tas terasos rinkinys kėdės ir stalai tiesiog sukasi. Va taip, tiesiog jos pakėlė.
2: Aš tikrai nuoširdžiai buvau pagalvojęs, kad tai jūs. Nes kažkaip taip įdomiai, kažkaip galvoju, čia Lietuva.
3: Bet kažkas, žinok, ar komentaras buvo, ar pats autorius šito video parašė, kad heiteriai sakys, kad čia yra dirbtinis intelektas.
2: Ne, tai nebeįmanoma, kad dirbtinis intelektas. Ten tiesiog iš visko, žinai, kad supranti, bet nu, toks amerikietiškas oras buvo su tornadais mūsų šiendien. Bet,
3: ne tornadais, viesulais.
2: Viesulais, taip.
3: Viesulais, taip. O mes keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, koks gi laukia mūsų oras šiandien ir rytoj.
2: Tai šiandien dar turėtų būti debesuota, 21 laipsnis šilumos Vilniuje, Kaune turėtų būti 23 saulė pro debesis. Klaipėda džiaugsis saulė 17 laipsnių šilumos, Šiauliai ir Panevėžys 22 laipsnių šilumos, Saulutė su debesimis. Čia šiandieną.
3: O rytoj Vilniuje 24 laipsnių šilumos ir debesėliai, Kaune 26 laipsnių šilumos su Saulytė, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos pats metas degintis, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos ir Šiauliuose 26 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: 57. Kas tai?
1: Autobuso numeris.
0: Ne.
1: Įvairių padažų skaičius.
0: Ne.
1: Tavo amžius?
0: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – savanorių prospektas 194 Kaunas.
3: Pols meška, klausykit

0: yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
0: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris – euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus – euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
8: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: tau šiandien geros nuotaikėlės esat, ar kas nors nori iš manęs sulaukti dovanėlių, mums rašo Kestutis. Kestuti, siunčiam būtent jūs, jums į Kėdainius linkėjimus ir mes norim sulaukti dovanėlių.
1: Taip pat dar gavom tokį laišką. Mes pasigūglinom, kad tai yra geras žodis. Čia mes jo. Dabar, čia tiesiog tai yra
0: oficial. Nekeiks mažodis, čia...
1: Toksai... Nu, palatoj, aš
0: paskaitysiu. Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie mūsų nelabai galėtų...
1: Tai pirmiausia, yra degraduoti, tai yra iš prancūzų žodžio degrad, suprastėti, nusiristi, nusmukti, išsigimti, atimti laipsnį. Ir žodžiu, tai yra geras žodis ir mes gavom tokį labai gražų žodį. Marija.
0: Degradai. Skaitykit normaliai, orų prognozės be išsiknisinėjimo.
1: Netai parašyta.
0: Netai parašyta, bet aš negaliu perskaityti, kaip parašyta. Savo jūs neišsivyščiusio intelekto vaikai netinkami dirbti radijui.
1: Ačiū.
0: Ačiū.
1: O mane, o jums linkėjimai ir gražau šeštadienio.
0: Gražau šeštadienio. Dėkojame už jūsų dėmesį, už jūsų laiką skirtą mums parašyti dar vieną žinutę.
1: Gerai, einam prie iš tikrųjų kaip ten veikia tie. Mes klausėm, kokie universiteto pavadinimai galėtų būti. Mes su Marija kursim universitetą, mokinsim dalykų, kurių dar niekas nemokina. TikToko paslaptis, radio paslaptis ir visokiausi dalykai, kuriuos dar sugalvosim. Bet kol kas... Robertas siūlo Marijos Ramono universitetas. Marija sakė, kad skamba labai ispaniškai.
0: Taip, Marija Ramonas. Aš taip įsivaizduoju.
1: Gerai, kas dar? Ką
0: taip, turime M1 Superstar University.
1: Ok.
0: Toksai va.
1: Vaidas siūlo polisevietę.
0: Taip, palauk, aš taip... Pistplest universitetas. Pist yra geras ištiktukas. Ta prasme, tai yra vartotinas žodis.
1: Bet pisplešt, plešt ar pisplest?
0: Pisplest.
1: Nu gerai. M-dragas. Nežinau, kodėl tai, bet M-dragas.
0: M-gopa uni. Aš galvoju, gal čia dėl to, nes M yra Marija ir G yra Gustas ir tada opa!
1: Okay. Tada galėtų tai būti tikrai. Ir tai mūsų yra tie favoritai. Jūs galit paskambint ir... Ai, pala, bet buvo dar vienas. Vat, Gabijas buvo ištyrinęs dirbtinio intelekto duomenų ir inovacijų universitetas. Ai. Labai gražiai skamba oficialiai. Mums reikia skambučio 18.30, kad kažkas paskambintų ir pasakytų, kuris universitetas vis dėlto yra geriausių pavadinimų, kurį universitetą jūs žiūrėtumėt rimtai ir galvotumėt, kad tai galėtų būti tikras pavadinimas.
0: Ko mes laukiam skambučių, mūsų mielas pašnekovas parašė, ko čia raunatės molinukai jūs? Kaip tu sureaguotum?
1: O ko jūs raudotės?
0: Ko čia jūs raudotės? Atvykit, išsiaiškinsim reikalus.
1: Bet jūs nemolinukas, jūs esat geras, nuostabus žmogus.
0: Mes jūs labai labai mylim.
1: Taip, apkabinimai. Ir...
0: Jeigu jums trūksta meilės, ateikit pas mus jiem vieną, mes jūs apkabinsime, duosim gal kokią dainą išleisti. Va,
1: netgi kavos įpilsim.
0: Netgi kavos įpilsim.
1: Nemokamai.
0: O dabar 18.30 labai laukiam jūsų skambučių, kad padėtumėte išrinkti, kaipgi turi vadintis naujasis M1 universitetas, kurį mes steigiame. Nu, bent jau pradedam nuo pavadinimo.
1: Jo, dabar vis tiek aš toks jau išsimokslinęs žmogus, tai jau galiu universitetą daryti.
0: Jo, oficialiai gali.
1: Jeigu niekas nenori atrinkti, mes padarysime tai burtų keliu. Ir burtų keliu žmogus, kuris išrinko geriausia, tai yra Gintaras M-Gopa Uni. Nuskamba labai nelietuviškai ir užsienietiškai, tai mes Gintarui dovanosim marškinėlius. Ačiū Gintarui už jums jūsų laišką. Viskas, einam klausytis muzikos.
0: Bet žinai, pavyzdžiui, mūsų nemėgsta, bet vis tiek mūsų klauso. Kaip čia taip dabar?
1: Myli.
0: Myli.
1: Muša reiškia myli.
2: Vasara su M1.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
4: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
3: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
4: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
5: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
14: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
15: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
16: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Žinokite, turime jums labai labai gerų naujienų, nes Radio Alieso laimėtojas arba laimėtoja bus gaus visą Uriage prizų rinkinį. Apsaugai Uriage Berisen SPF 50+, dulksna, po saulės Uriage Berisen gaivų purškalą ir vasarišką Uriage kosmetinę.
2: Taip, po žaidimo papasakosime daugiau apie Uriage Berisen priemonės, kurios padės saulė mėgauti saugiai. Kol kas kviečiam žaisti Radio Alias.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, su kuo norėtumėte žaisti? Su Gustu ar su Marija?
3: Su Marija.
1: Gerai, tai vieną sekundėlę greitai pasiruošiu. Ir jeigu jūs pasiruošęs, 3, 2, 1, pradedam. Kulka kitaip.
3: Kulka?
1: Aha, kulka.
3: Gilzė.
1: Dar kitaip, toksai yra iš ginklo paleidžiamas.
3: Sovinys.
1: Taip,
3: sovinys.
1: Taip, tada... Kas dega? Malkų pridedi ir tada toksai būna didelis.
3: Laužas.
1: Taip, Anglijoje yra toksai laikrodis, kaip jisai vadinasi.
3: Benas.
1: Taip, ką mes nešiojame ant kojų?
3: Kojnes.
1: O dar ant kojų ką užsidedam?
3: Slepetės, batai, kojnes.
1: Aha, batai. Ir ką mes turime, ką su jais padaryti, kad... Būna surišti.
3: Užrišti, batų raišteliai.
1: Bet aš pasakiau, taip yra, kai yra laužas ir tada rūksta kažkas.
3: Dūmai.
1: Aha, tada turime su laipsniais toksai gėrimas.
3: Dektinė, alus.
1: O bendrai?
3: Alkoholinį gėrimą.
1: Taip, tuomet toksai riebus geltonas kvadračiukas.
3: Valdomas. Fiestas.
1: Taip, gerai. Turime...
2: Riebus kvadračiukas.
1: Riebus kvadračiukas, turime 6 taškus. Tai turime šovinį, Big Beno, laužą. Užsirišti batus jūs pasakėt, bet aš žinau, kad aš kaip Gustai prie manęs prisikabins, nes aš pasakiau, man regis, raištelius. Bet jau buvo besakas, Jonas. Aha. Teisingą atsakymą. Tai kaip...
2: Aš manau, kad paklausysim ir tada įsivertinsim, ne?
1: Gerai, mes paklausysim ir įsivertinsim. Tuomet turime dūmai, alkoholis ir sviestas. Tai čia yra 6 taškai su galimybė 7. Ačiū labai, Jonai, už skambutį.
3: Ačiū.
1: Ir laukit antro raundo.
2: Iki.
3: Okay.
1: Tai va, taip va. Kaip tu galvoji, tau seksis gerai?
2: Aš manau, kad man visą laiką sekasi gerai.
1: Tu labai visą laiką gerai.
2: Tai va, tai va.
1: Tai palaukim antro raundo.
0: Reklama. Eteryje Gustas. Ir Maria, Maria.

0: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
10: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
12: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Vasarą su M1.
1: Labai labai kviečiame skambinti 18.30 ir dalyvauti nuostabiame žaidime, kuriame galite laimėti Uriaž prizų rinkinį. Tai yra Uriaž Berisan SPF 50 plus dulksna, pasaulis ir Uriaž Berisan gaivus purškalas ir vasariška Uriaž kosmetinė.
2: Nu viskas, laukiu aš savo komandos draugo arba draugės. Turime surinkti daugiau negu 6 taškus, kad laimėtų. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Jurga.
2: Jurga, ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Pirmas, o po to eina kas? Kaip sakot?
3: Antras.
2: Aha. Ką išskleidžia, tarkim, voras, kai kanda?
3: Nuodai.
2: Aha. Kur važiuoja į kalnus? Ką daryti žmonės?
3: Kopti.
2: Ne, o ten su tais dalykais, kur čiuošti?
3: Slidinėti.
2: Aha. Yra tokie dalykai ant rankų, 5, kas tokie?
3: Pirštai.
2: O kieno gali būti apačioje, kur būna?
3: Kojų pirštai.
2: Aha. Sūrus, atvirkščiai, toks labai labai fainas.
3: Saldus.
2: Aha. Šeima, bet didesnė, plačiau šiek tiek. Kur pus? O tai daugi skaita.
3: Daugiau. Giminaičiai.
2: Aha. Septintaškė. Apie ką čia dainuoja?
3: Boružėlė, boružė.
2: Taip, aha. Ir toksai lietuviškas patiekalas, kur ne šaltibarščiai, o tas iš bulvių.
3: Cepelinai.
2: Taip.
3: Žemaičių blynai.
2: Viskas, cepelinai. Jurga, paskutinę sekundę, 8 tašką šaunat, esat čempionė ir jūs alijas istorijoje įsipaišot kaip legenda. O taip pat, sugalvojau. Viskas, jums dovanojam prizus, būkit laiminga ir gero šeštadienio. Iki. Ir svarbiausia yra nepamiršti pasirūpinti odą. Kad padėl. Ilgas buvimas saulėje netaptų skaudžia problema, Uriaž Berisan atbėga į pagalbą, priemonės padės saulė mėgauti saugiai, Uriaž
1: Berisan. Tai jau trečią kartą sakai ne taip pavadinimą, kaip mes turėtume sakyti. Berisan, Uriaž Berisan.
2: Tiesiog taip į paširdžius tiesiai, ne?
1: Taip.
2: Nu gerai, dabar.
1: Reikia šiek tiek sugėdinti tave. Uriaž Berisan SPF 50 plus dulksna, patikimo apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, o sudėtis yra papildyta Uriaž terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo įsausėjimo.
2: O po saulės naudokite Uriaž Berisan. Gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį ir padės sumažinti diskomfortą atsiradusį dėl saulės poveikio.

0: norėjau sakyti miau ir tada susilaikiau save.
1: Viskas gerai, bet geros emocijos prasideda čia ir dabar. Jeigu netikite, tai būtent dėl to Marija ir sakė, miau, užsukite į sostinės šeimos traukos centrą Vilnius Outlet, kur jau vyksta lankytojų mylima kačių paroda, kur laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos.
0: Nuo vienų mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingųjų Meino meškėnų. Nuo pūstauodegio Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos, aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių. O po parodos kviečiame skaniai pavalgyti, nes Vilnius Outlet jūsų laukia net 20 restoranų ir kavinių.
1: Kačių paroda vyksta iki 18 valandos. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, šalia sostinės, vakarinio aplinkelio Vilniuje.
2: Reklama.
3: Vasara su M1.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reklama. Šiandienas! Taip.

Lieka kiek mažiau nei 17 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Charles Hamilton feat. Rita Ora daina New York Raining. Charles Hamilton pats pasiprašė, kad dainoje dainuotų Rita Ora, nes jis buvo jos balso gerbėjas ir po kūrinio sukūrimo pasiūlė ją kaip pagrindinę vokalistę. Taip gimė galutinis dainos variantas. New York Raining buvo laikoma didžiuoju Charleso Hamiltono sugrįžimu po kelerių sudėtingų metų muzikos industrijoje. Tai buvo pirmasis jos stambus singlas po ilgesnės pertraukos. Dainos vaizdo klipas nėra tik romantinė istorija. Jis sukurtas nespalvotai ir įkvėptas JAV segregacijos laikotarpio bei pilietinių teisių judėjimo vaizdų. Nors dainoje daug kalbama apie New Yorką, jos premjera įvyko ne per radio, o itin populiaraus serialo Empire finale. Prie įrašo prisidėjo ir garsus saksofonininkas Kamasi Washington, kurio džiazo elementai suteikė kūriniui išskirtinį skambesį. Pasiklausom.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
8: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
7: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
8: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
9: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
10: 37. Kas tai?
11: Nuolaida.
10: Ne.
11: Laimingas skaičius?
10: Ne.
11: Tavo temperatūra?
10: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoje jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tokį scenarijų prašė palaikyti tarybos narių. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo.
1: Pokyčių scenarius ir prašiau tarybos palaikyti tą pokyčių scenarių, nes manau, kad tai yra teisingiausias kelias ir partijai, ir valstybei keisti dabartinę koalicinę kompoziciją ir kviesti pokalbėm, politiniam konsultacijom partiją, Demokratų partiją vardan Lietuvos. Per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarymo.
2: Pane Sinkevičiau, ar jūs būsite premjeru?
1: Ne, mes apie tai šios dienos posėdį nekalbėjom.
0: Teigia Mindaugas Sinkevičius. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko pareigų.
3: Iš esmės, jeigu jis neįs į ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruoti prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje. Jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministro kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dviejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sveikina socialdemokratus su sprendimu keisti valdančiąją koaliciją ir tikisi sklandaus vyriausybės perkrovimo. O iš koalicijos išmetamos Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą, tikisi mažesnio dėmesio savo politinei jėgai.

0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
1: M1. Savaitgalis su M1.

0: hitų kepiklėlė.
1: Reklama.
2: Na. Marija, papasako, kas vyks šiandien.
1: Darysim dainą hitą. Ir žinau, kad turime absoliučiai nuostabių dovanų, tai Energylandija. Nes jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai padarysime už jus šią vasarą. Jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija, kuris įsikūręs Lenkijoje.
2: Taip, žaidimo laimėtojui padovanosime du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką reikia parašyti. Ir padaryti net neskambinti reikia.
1: Taip.
2: Reikia parašyti laišką m-1.fm, paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams. Parašykit, kodėl būtent jūs turėtumėt važiuoti į būtent Energylandiją.
1: Kuo Energylandija yra tokia išskirtinė? Kuo jūs esate tokie išskirtiniai, o mes sukursime dainą būtent Energylandijai?
2: Taip, toks mini himnas iš Lietuvos tiesiai į Lenkiją Energylandijai. Laukiam jūsų laiškų. m-1.fm, padarykit tai ir laimėkit Energylandiją.
1: Nepamirškit parašyti, kodėl Energylandija. Jūsų vardas ir jūsų telefono numeris.
0: Reklama.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
9: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
10: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
11: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologent Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologent Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
13: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
15: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

sezonas.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė 1,79 €. Kiaulienos nugarinė 3,49 €. O Kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: hitų kepyklėlė.
1: Reklama. Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kodėlgi jūs esate verti dviejų Energylandija bilietų. Nes būtent Energylandija suplanuos jūsų atostogas už jus ir pakvies pas save į Lenkiją, į nuostabų amerikietiškų jūtų kalnelių parką.
2: Nenoriu girtis, bet esu buvęs. Esu buvęs, man labai labai patiko ir iš tikrųjų neperdodu, nei šiek tiek, nemeluoju. Man tai buvo... Aš nustebau, kad mes va taip vat netoli turim tokią įspūdingą parką. Ir ne tai, kad ten yra ne tik amerikietiški kalneliai, bet visokiausių pramogų. Ten persirengi, ta prasme, daug kostiumų gali pamatyti. Princesės, princai vaikšto, valgyt skaniai gali. Nu, žodžiu, daug dalykų gali. Net tai... ledą valgiu.
1: Wow, ir koks ledas skanus buvo?
2: Dabar neatsimenu, žinok, skonio, bet buvo tas skušis. Nu, žinai, kaip jis vadinasi, kur... Nežinai, skušis tai yra tas... Kur būna toksai... Toks ledą labiau valgai, supranti? Iš ledo padarytas, kaip būna... Kaip palangoji būna ta suka, žinai?
1: Slushy.
2: Skuši. Nu, be...
1: Aš galvoju, apie ką tu išneki. Gerai, tai mes dabar pasiklausykime, kokį jūs hitą sukūrėt apie Energylandiją. Paskui pereisim prie prizų.

0: Viskas čia įmanoma Energylandijoje. Va tai fačia dainuoja, kaip tau bus tai dirbtinio intelekto sukurtas hitas apie Energylandiją.
1: Tikrasis Energylandijos himnas yra žymiai kietesnis. Aš tiksliai nežinau ten žodžių, dėl to nes lenkiškai dainuoja, bet ten yra taip. Energylandija, na na na na na na na, Energylandija.
0: Aš dabar paieškosiu, kol tu rinksi mūsų nugalėtą, aš paieškosiu Energylandija song, va taip va. Mes gavome labai daug jūsų laiškų.
1: Aš nežinau, ar YouTube yras, nes po to ten keitėsi. Žodžiu, aš ieškojęs esu, bet pabandyk. Yra daug ten dainų. Energylandija turi savo visą playlistą netgi. Savo dainų.
0: Gerai, aš ieškau, o tu pažiūrėki. Aš tau galiu būgnus užmesti.
1: Duok, būgnus man. Ir dovanojame Energylandijos bilietus. Gražinai.
0: O!
1: Ir jos nuotykių ieškotojų komandai, sako, esu mama, auginantis smalsią dukrą ir gyvenantis su vyru, kuris į kalnelius bėga greičiau nei parduotuvę. Žodžiu, sako, nėra buvusi šeima Energylandijoje, sako, taip, dažnai kalbam, reikia atrakcionų, adrenalino ir šeimos netgi moto, sako, kuo statesni kalneliai, to garsesnis juokas, nors įtariu, kad daugiausiai klyksiu būtent aš. Tai žodžiu, turėsit Gražiną atsiųst mum nuotraukų iš Energylandijos.
0: Labai labai lauksim Gražiną jūsų nuotraukų. Aš žinok, nieko gero nerandu. Aš ieškau.
1: Aš bijau,
0: kad bus prastesnės kokybės ir tada kažkaip šiek tiek susimausiu. Tai tiesiog mes gal, nežinau, kviečiam aplankyti Energylandiją, nes tai yra visiškai unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir tikrai vienas įspūdingiausių parkų Europoj. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Ir parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
0: Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą birželio 2-14 dienomis, tai dar turite 8 dienas, vyksta 3+1 akcija, pirkite 3 bilietus ir ketvirtąjį gaukite nemokamai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandija.pl.
2: Reklama. Na, fekuelis išgo serijai.

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50

0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Moki vežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Legendinė hip-hopo ir popmuzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Gustai, žinok, mes sulaukėme labai rimto klausimo.
1: Žvaigždžių karai.
0: Reklama. Mes sulaukėme klausimo, kur geriau jums sėdėti, studijoj ar prie jūros su kokteiliuku?
2: Nu, kas čia per klausimas?
0: Nu, tai aišku, kad studijoj.
2: Nu.
0: Nu.
2: Ką čia ta jūra, ką čia, o ką? Tu turi berną.
0: Aišku,
2: kad turiu berną.
0: O ką? Taip, ne, aišku, kad būtų, šiaip mums visur gerai. Visur yra gerai.
2: Ten, kur esate jūs.
0: Nežiūrėk, mes šiandien kažkaip taip esame. Tos pačios.
2: Mes, vat, čia kiek, reikėjo 2 mėnesių, kad mes susijungtume?
0: 4.
2: Keturių. Nu jo, beveik. Mes tada atostogavom daug, tai pamiršau po to. Tai va, o Hesburger restoranų tinklo žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį jie kviečia užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo. Sultingo, traškaus Hesburger saldžiarūkštės tortilijos.
0: Aš galvoju, tai
2: aš pradėjau labai blogai, jau toliau dariau varyt. Su vištiena tortilija yra.
0: Nieko tokio. Apsilankykit Hesburger ir apsilankykite pas mus 18.30, skamtelkit ir bandykite laimėti. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Žanas.
0: Žanai, šaukit.
3: C3.
0: C3. Bandom. Deja, ne tas gabalas, ko mes ieškom. Ačiū, Žanai, jūs komutį, bandykite dar kartą ir vėl. Aš visai užuomašą. Aš žinokit, aš jūsų labai labai atsiprašau. Reikia jums surasti Giedrės kūrinį jokiam žemėlapio kampe. Tai štai C3 buvo netaiklus šūvis, bet kažkur slepiasi Giedrės kūrinys. Tai bandome jį rasti. Sveiki.
2: Labą dieną. Sveiki, ko vardu?
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Sergejus.
2: Sergejus, šaukit.
3: B2.
2: Taip.
0: B2 bandom. Čia, žinokit, dėja negiedrės kūrinys. Ačiū labai už skambutį, galite tikrai bandyti dar kartą. Ieškom Giedrės. Giedrė, kuriasi. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Dovilė.
0: Dovilė, šaukit.
4: B3.
0: Bandom. Deja, nesėkmingas šūvis, čia yra Imagine Dragons ir Thunder.
2: Mm-hmm. Bandom toliau.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą, ko vardu?
3: Kajus.
2: Kajus, taip?
3: Taip.
2: Ką jau šaukit?
3: Vienas.
2: Taip.
0: Vienas, bandom. Deja. Irgi negiedrės kūrinys, kurgi tas pasislėpęs, ačiū labai Kajau, kad skambinat, bandykite tikrai dar kartelį. Sveiki. Nebesveiki. Tai bandom. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kuo vardu?
5: Goda.
0: Goda, šauk.
5: A2.
0: A2, bandom. Pataikiai.
2: Giedrė čia yra ir Giedrė atneša ir Hesburger prizus būtent Eglį. Taip, Eglė.
5: Goda.
2: Eglė, Goda, vis laiką sakiau, kad panašus vardai. Bet Goda, mes sveikinam jus, veskis visus į Hesburger, jeigu nenori nieko vestis, tai eik viena ir valgyk savo, gerai?
5: Gerai.
0: Ate.
2: Čiau. O mes norim papasakoti ir apie Hesburger plačiau, tai šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, tai sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Ir beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Tai paragaukite ir išrinkite savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų.
6: Reklama. Eteryje Gustas ir Marija.
0: Danos ranko. Laimėjimo progą ir išgirskim, pasiklausykim visą Giedrės kūrinį jokiam žemėlapio kampe.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų artimiausiomis dienomis.
2: Taip, žiūrim, kas vyksta sostinėje, tai kol kas dar per šiandien pereinam. 21 laipsnis šilumos Vilniuje, Kaune turėtų būti 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos ir turėtų būti saulė pro debesis, o jeigu rytoj Vilniuje 24, Kaune 26, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje vėl vienodai 26 laipsniai šilumos.
1: Man labai įdomu, yra tarp mūsų klausytojų, kurie pamatė kokį viesulą arba klausytojų draugai galbūt matė viesulą. Ir šiaip, visos šitos gamtos stichijos, ar jūs nenukentėjot? Ar yra galbūt kažkokių išvirtusių medžių, galbūt jūsų daiktai skraidė, o gal visą naktį saulė švietė, va taip va. Tai prašau, parašykit mums laiškus, m1.fm, paspaudė žinutę vedėjams, nes labai įdomu, kaipgi, ar nenukentėjot?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt. Reklama.
4: Šiandien vienas.
5: Taip.
4: Mes jau
6: sėlėm.

0: Reklama. Nes žemos kainos užveda.
1: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
5: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
4: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
5: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
7: Dabar Teledu 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
9: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nebetęsti darbo koalicijoje su Nemuno Aušra. Vietoje jų kviečiant demokratus vardan Lietuvos, politologas Tomas Janeliūnas vadina socialdemokratų bandymu gelbėtis nuo siaubingų reitingų prieš artėjančius rinkimus. Taip pat jis mano, jog rimtesni pokyčiai dar laukia tiek vyriausybės, tiek Seimo vadovybės.
1: Pribrendęs Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas, ypatingai po to, kai jis jau buvo patvirtintas partijos pirmininku, sustiprins socialdemokratų galimybės prieš būsimus rinkimus, aišku, tiek savivaldybių, tiek ir Seimo rinkimų. Nes buvo akivaizdu, kad nesprendžiant Nemuno Aušros ir Žemaitaičio problemos, socdemams faktiškai nėra jokių galimybių kažkaip susigražinti savo krentančius reitingus. Turbūt strategiškai būtų socdemams parankiau perkrauti reikšmingai savo dalyvavimo vyriausybėje, įskaitant ir premjero postą, nes Ruginienė nesugebėjo per tą jai skirtą laiką įrodyti, kad jie gali patemti partijai į viršų. Jeigu pats Sinkevičius nuspręstų tapti premjeru, tai būtų logiškas turbūt jo kaip partijos pirmininko, partijos lyderio sprendimas. Na ir atitinkamai gali būti persvarstamas ir Oleko klausimas. Jeigu jau perkrauti visą koaliciją kartu su vyriausybė, tai kodėl ir ne Seimo poziciją peržiūrėti.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Pats socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandien taryba premjero klausimo nesvarstė. Inga Ruginienė jis pasitikė, tačiau pats tokios atsakomybės nesikrato, o vyriausybės pokyčiai dar laukia po tolimesnių diskusijų. Nemuno Aušra yra delegavusi du ministrus – aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dvejus šios Seimo kadencijos metus. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar aiškėja, jog Lietuvoje buvo kilę net trys viesulai. Pirmai skelbta tik apie viesulą Antanave Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbima, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, vartė medžius. Gelbėtojai išalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Šiandien minima D diena. Tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje Šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Rytoj dienos metu vietomis Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: ateina pas jūsų nesugalvos ir tai yra paskutinė mūsų valanda kartu šiandien, o paskui susitiksime nuo rytojaus jau.
1: Taip, viskas, mes laukiam dabar paskutinėjame žaidime. Šiandienos Marija jau yra paruošus klausimus, jūs galite paskambinti ir dalyvauti su ja, laimėt prizus.
0: Laimėt nuostabius M1 marškinėlius. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Mantas.
0: Mantai, ar jūs pasiruošę žaisti?
2: Taip.
0: Paskaičiuosiu. Nuostabu, tai tada 3, 2, 1. Kuri šalis garsėja tulpėmis?
2: Olandija.
0: Koks yra didžiausias žmogaus organas?
2: Smegenys. Oda.
0: Kokia kalba kalbama Brazilijoje?
2: Portugalų.
0: Kiek nulių turi milijonas?
2: 6.
0: Kiek kojų turi antis?
2: 4. 2.
0: 2. Kas čia per... Tai kaip čia, 4 ar 2?
2: 2.
0: Gerai, šiaip visi 5 taškai, viskas teisingai, spėjot pasitaisyti, kad oda yra didžiausias žmogaus organas, nesmegenis, ir nežinau, aš tai nelabai turiu prie ko prikipti. Kiek sekundžių bus tai?
1: Turėjo būti 24 sekundės, taip.
0: Nuostabu, tai 24 sekundės ir 5 taškai. Ačiū jums, laukam antro raundo, pasižiūrėsim, ar yra, pavyzdžiui, geresnis už jūs, o gal ir nėra.
2: Ačiū.
1: Iki.
0: O mes toliau keliaujam su... Man, žinok, iš tikrųjų viena gražiausių Silvestro dainų Miegantys kūnai. Kaip ta šita daina?
1: Miegantys kūnai.
0: Miegantys kūnai.
1: Aš žinok, esu nepavadinimu žmogus, tu paleisk ir aš pasakysiu, kokį... paleisk, dabar jau paleisk.
3: Eteryje Gustas. Ir
0: Marija. Čia ne šita daina, jeigu ką.
1: Nu, aš skurtau. Marija. Gera, labai gera.
0: Man irgi labai gera.

0: Reklama. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: kas yra laimėtojas? Oh my
1: god! Nesu galvos.
0: Iš tikrųjų, truputį supanikavau ir nenutildžiau ir galėjo neišgirsti, ką aš norėjau pasakyti, bet aš norėjau pasakyti, kad mes dabar išsiaiškinsim, kas yra nugalėtojas.
2: Taip, ir kai išsiaiškini, kas yra nugalėtojas, taip pat išsiaiškini ir kas yra pralaimėtojas. Tai ir padarykime 18.30.
0: Skambinkite 18.30, labai laukiam jūsų skambučių. Laimėti galite nuostabius M1 marškinėlius.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą, ko vardu?
4: Jurgė.
2: Labą dieną.
0: Aha.
2: Bandykit paskambinti dar, 18.30 nekalba su mumis. Jūs galite dalyvauti žaidime ir laimėti prizus. Jums reikia surinkti kiek taškų?
0: 5.
2: 5 taškus per 24 sekundes. Vat tokia vat. Paskambinkit 18.30, laukiam iš naujo, grįžkit atgal.
0: Grįžkit. Štai. Sveiki.
2: Labą dieną. Nepavyks.
0: Nešnekas, kas čia vyksta. Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Ar girdite mus?
5: Taip.
0: Kuo vardu?
5: Dovilė.
0: Dovilė, ar ne?
5: Taip.
0: Gerai. Tai Dovilė, ar jūs pasiruošus nugalėt?
5: Tikėkime geriau.
2: Pabandom. Gerai, tai 3,
0: 2, 1.
2: Ir paukščio mažybinė forma ir saldainis.
5: Kreksė.
2: Pomidoras yra uoga ar daržovė?
5: Daržovė.
2: Kokį mėnesį būna kalėdos?
5: Gruodį.
2: Koks žymus pop atlikėjas naudoja šokio judesį Moonwalk arba mėnulio eiseną? Kokiame vaisėje gyveno kempiniukas plačiakelnis?
5: Kentiniai.
2: Gerai, stabdom. Viskas, laikas toksai, tai krekždutę užskaitykime, šiaip krekždutė turėjo būti, ne krekždė, bet taškas čia yra. Pomidoras, vis dėlto, žinokit, yra botaniškai, tai yra, sakoma, uoga. Kažkodėlgi. Tai mes uogaujame, kai pomidorą valgom.
0: Bet šiaip oficialiai, o ne vaisius? Jei ne vaisiai ir ne uogos.
2: Pomidorų nebūtų. Kokį mėnesį būna kalėdos? Gruodį, tikrai taip. Moonwalk arba mėnulio eisena Jacksonas Michaelas naudojo, o kokiame vaisioje gyveno kempiniukas, tai nėra kempinės vaisiaus, turbūt tai ananase gyveno, tai čia taško irgi nėra. Šiek tiek pritrūko taškų, ačiū jums labai už skambutį, mes lauksim jūsų dažniau, gerai?
0: Taip, visą gerą. Taip įsiskyrėme, taip keistai tylokai, bet viskas gerai. Ačiū labai visiems už dalyvavimą, už skambinimą. Keliaujam mūsų pirmam klausytojui nuostabusiam vieną marškinėlį.
2: Taip, linkėjimai.
0: O mes kartu keliaujame toliau su MK Feet Poppy Bascom daina Zone.

0: Реклама. Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid. Priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir OpenRLink multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos, o čia 1989 metais, birželio 6 dieną gimė Anglijos grupės The 1975, boso gitaristas Ross MacDonald, čia ir jų kūrinys The Sound, pasiklausom.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija. Savaitgalis su M1. Čia M1.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Reklama.

0: Šalia šviesa.
1: 10 minučių po 17 valandos ir jūsų laukia labai labai svarbi informacija. Dėl to, nes aš noriu pakviesti visus į žalią šviesą išsirinkti dainos, kurios jūs galbūt norit visą dieną ir galbūt ta daina jums padės ir tą dieną geresnę turėt. Trys kūriniai, laukiu jūsų skambučio 18.30, pirmasis kūrinys skamba taip.

0: Čia Naked ir Sexual. Jeigu tinka šitas kūrinys, 18.31 kūrinys čia.
1: Prisėpo situacija, jie patruliuoja ir gatvė ir klubas, jų vardai užrašyti moterų lūpose. Strėnus...
0: Lietuviškas kūrinys GNG sindikatas ir repo pajėgos. Ir pabaigai. Čia paskutinis kūrinys 1T Kiss the Sky. Paskambinkit ir pabandom išsirinkti kartu kūrinį, kuris gros artimiausių metų. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Labas, ko vardu?
2: Emilis.
0: Emili, kuris kūrinys labiausiai tau patinka?
2: Pirmas.
0: Pirmas kūrinys. Emili, ačiū tau labai už skambutį. Sexual ir Naked čia gauna tašką. Sveiki, laba.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Darius.
0: Dariau, už ką balsuojam?
3: Pirmą.
0: Už pirmą. Dariau, geros dienos, geros savaitgalio. Mes Dariaus dėka ir prieš tai mums skambinusio irgi žmogaus dėka. Mes turim du daškus už Naked ir Sexual. Tai eina pasklausyti žalia šviesa. Toliau kol kas važiuojam per savaitgalį.
4: Žalia šviesa.

0: reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
0: Reklama.

0: MVNO numeris vienas.
1: M1 numeris vienas Michael Tello, Aisė Tupego. 5 savaitės pirmoje vietoje praleido 2012 metais sausio ir vasario mėnesį. Top 40 čia ir remixas su Pitbullio. Pasiklausom.

0: su M1.
1: M1. Tęsim ir toliau savaitgalį su M1, paskutinioji valanda šeštadienio versijoje čia. 18 valandų ir 8 minutės, laukiu jūsų laiškų m1.fm. Jūs galite perduoti linkėjimus savo artimiesams, savo draugams, savo priešams, kad ir kam sugalvosit, perduokit jiems linkėjimus. Galite taip pat ir kūrinį paprašyti, kad perduočiau. m1.fm, paspaudžiate mygtuko žinutę vedėjams, parašot viską, ką galvojat, ką norit perduoti kažkam, ir parašot kūrinius, kuriuos norit išgirsti. Jeigu neturit kūrinių, parašo tik tai sveikinimo. Jeigu neturi sveikinimo, parašo tik tai kūrinius. Kūrinių galit milijoną pridėti. Galit kiek norit pridėti, jų aš padarysiu viską, kad kuo daugiau jų būtų išgirsta, kuo daugiau pasirinkimų, to ir man smagiau, kad aš galiu padėlioti. Kartais nebūna tų kūrinių, kartais tie kūriniai būna labai labai visi geri ir aš sudedu visus gerus ir mes klausomės labai geros muzikos. Tai žodžiu, parašykit laiškus m1.fm. Įvairiausių progų yra, tik tai reikia pagalvot, perduoti linkėjimus ir aš laukiu jų.
0: Gustas.

sezonas. Vasara su

0: vasarą su M savaitgalis su M vienu.
1: Mes grįžtam su sveikinimais, kuriuos jūs jau parašėte ir galite rašyti ir toliau. M1.fm. Linkėjimai, iš karto einam prie sveikinimų, linkėjimai Ligitui ir Lukui. Lukai sako sėkmės varžybose. Benas siunčia linkėjimus. Linkėjimai mano vaikinui Mariui ir katinui Grikiui, labai jūs myliu. Nežinau, kas siunčia linkėjimus, bet kažkas siunčia linkėjimus. Ir netgi yra skirta daina, tai nu, čia iš viso. Labai labai gerai, ir jūs galite taip pat padaryti, nubėkite į m1.fm, parašykit laiškelį ir perduokit linkėjimus kažkam. Sveikina Klepaitę su šeštaniu, tikiuosi savaitgalis be manęs netoks linksmas. Taip pat noriu perduoti linkėjimus savo draugui Martynui, pasakyti, kad aš jį myliu, ačiū už jėnos tabę dieną, spėjome pabūti kartu ir Tauragės dienose, ir Palankos sezono, tai darėme Inga siunčia linkėjimus. Vytautui, vyrui su artėjančia tėvo diena, jam bus pirmoji, sako, tėvo diena sveikina Auksė. Ir taip pat nori pasveikinti su egzaminų įpusėjimu savo draugą. Ne, Mandavoškėlė, sako, taip pat, linkiu gerų rezultatų. Tai linkėjimai, kol kas einam klausytis muzikos, grįšim ir laukiu laiško minus 1.fm.

Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia. Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Savaitgalis su M1.
4: Ir tai artėja pabaiga savaitgalio su M1. Čia šeštadienio versija baiginėse, bet sekmadienis visą laiką taip pat irgi yra savaitgalis, dėl to mes nuo 9 valandos ryto būsim kartu. Bet dar yra ir sveikinimų, kuriuos nepavyko perskaityti ir perduoti linkėjimus. Tai pavyzdžiui, perduoda linkėjimus Najai, sėkmės Monopolyje. Ir rimtas vakaras nusimato. Bučkis Tomui nuo Robertos, ačiū už gimtadienį, sako, ačiū, kad esi ir tave labai, labai, labai, labai, labai, labai, labai, labai myliu. Taip pat nori pasveikinti didelį ačiū Vytautui, nori perduoti, kuris rankomis jau perkasė ir karučiu suvežė 32 tonas smėlio. Nebedaug liko, tik 6 tonos. Ačiū Vytautui, praskraidino jam nuotaiką ir Edita siunčia linkėjimus ir kūrinys netgi yra, tai man atrodo, kad nu, vat, tu kūrinys jau įdėtas yra. O tiek, vat. Ačiū. Taip, kas dar nori pasveikinti savo vyrą. Artūras su ateinančia tėvo diena. Jam sako labai labai dideli sveikinimai. Sveikina žmona Monika ir myli dar kartą sako. Kas dar? Sveikinimai Bedukui su gimtainiu. Labai jį mylime. Ligita ir Lukas siunčia linkėjimus. Ir viskas, žinokit, aš noriu perduoti linkėjimus visiems jums, kad savaitgalis būtų ir jums geras. Saulė šviečia Vilniuje, žiauriai geras oras, po vakarinykščių ir šiandienos naktų vėjų, man atrodo, kad mes šiek tiek atsigaunam, bet kol kas džiaugiamės kiekvienu saulės spinduliu, būkit ir jūs laimingi, aš atsisveikinu su jumis, einam klausytis muzikos, kurią jūs patys išsirinkot, o kol kas susitiksime rytoj nuo 9 ryto. Iki.
3: Čia mano radijas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nebetęsti darbo koalicijoje su Nemuno Aušra, vietoje jų kviečiant demokratus vardan Lietuvos, politologas Tomas Janeliūnas vadina socialdemokratų bandymu gelbėtis nuo siaubingų reitingų prieš artėjančius rinkimus. Taip pat jis mano, jog rimtesni pokyčiai dar laukia tiek vyriausybės, tiek Seimo vadovybės.
1: Pribrendęs Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas, ypatingai po to, kai jis jau buvo patvirtintas partijos pirmininku, sustiprins socialdemokratų galimybės prieš būsimus rinkimus. Aišku, tiek savivaldybių, tiek ir Seimo rinkimų. Nes buvo akivaizdu, kad nesprendžiant Nemuno Aušros ir Žemaitaičio problemos, socdemams faktiškai nėra jokių galimybių kažkaip susigražinti savo krentančius reitingus. Turbūt strategiškai būtų socdemams parankiau perkrauti reikšmingai savo dalyvavimo vyriausybėje, įskaitant ir premjero postą, nes Ruginienė nesugebėjo per tą jai skirtą laiką įrodyti, kad jie gali patemti partiją į viršų. Jeigu Sinkevičius nuspręstų tapti premjeru, tai būtų logiškas turbūt jo kaip partijos pirmininko, partijos lyderio sprendimas. Ir atitinkamai gali būti persvarstamas ir Oleko klausimas. Jeigu jau perkrauti visą koaliciją kartu su vyriausybe, tai kodėl ir ne Seimo poziciją peržiūrėti.

Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos apklausos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos sulauks panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi Europos Sąjungos vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiandien minima D diena, tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus, birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Sekmadienį dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 12, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o sekmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienus portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Reklama. Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Alia Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda. So good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Dudes are.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

summer love, summer, summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigs.

užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.